0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilj, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer, så vi har barnebasseng til de allra minste også, så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza, så jeg tror det alt for en var smak.
2: Hvor det

0: Där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
1: Totenbadet där passar väldigt bra själv om solen skinner och inte minst när det regnar ute.
0: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur, och är det så att solen skinner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.
2: Och det sa daglig leder Rikard Claesson vid Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget håller öppet genom sommaren och byr på aktiviteter och badeglede för både små och stora.

0: startet det hele I den organisasjonen her. Og jeg var med, jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum. Og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød. Og da engasjerte folk seg veldig. Og det folk I distriktet her og var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til å med utstyr og traktorer og alt som var og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også og det klart Så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
1: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
0: Ja. Det, etter på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen, så...
1: Ja. Og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
0: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, Så skiftet det navnet etter hvert til stiftelsen Ny Start I Øst. På en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navnet I fjor, og da, nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I Øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder både vi tenker på sørt på Balkan for eksempel og helt ut av Afrika, Asia rundt omkring så vi, det litt derfor så har fokuset på en måte endret seg litt
1: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller penger som de får inn på ting- og tøybutikker, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat der, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
0: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss I til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut I, først og fremst da solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe I Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere I ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plasser, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
0: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå är gått över 80 år. De är lika aktiva idag som de var den gången. Då är det klart att det har efter vart genom alla dessa år uppstå det är väldigt många relationer som är på något sätt byggt. En del samarbetspartner som på något sätt då är har varit där hela tiden i över väldigt många år. Men så är det hela tiden nya och det är rätt och slett genom relationer. Känner folk har känt folk i länge så har jag känt folk och har någon relationer som jag teamar med och så uppstår det nya genom de gamla kan jag säga då att du hela tiden på en måte har ett ganska nært förhåll till mottagarna.
1: Ja, stort sett så är det heldig med att träffa på det som det är behov för liksom.
0: Ja då. Men det är klart genom alla år så är det självklart relationer som du på något sätt har avslutat för att det har inte fungerat. Vi har en väldigt stor alltså personer, organisationer, kyrkor som vi på något sätt jobbar tätt samman med och som vi är trygga på.
1: Vi hör ju titt och ofta i vart fall någon gånger då att i Östeuropa så är det en del korruption och slik, och som klarar det att hålla det undan där då?
0: Nej, det är genom det att hålla oss gott orienterat och det är viktigt att det är genomsiktigt. Och vi får väldigt väldigt tätt rapportering i förhåll till hvordan det är månatligt. Hvordan pengar blir brukt och vi får bilder och vi får rapporter och så vidare.
1: Men jag tänker lite på dig då som daglig leder. Hvordan är liksom organisationen stiftelsens ny start organiserat?
0: Alltså vi är ju då en liten administration som är lönna ifrån 20-80%. Då är ju vi alla ansatta i stiftelsen Ny Start och då är det vi har var vår ansvarsområde. Någon har ansvar för utlandssatsningen och relationer. Det är också transporter och det hela. Och det att ha översikt över de pengar vi ger bort. Och så är det då en cirka 400 frivilliga som stort sett då jobbar i butiken.
1: Ja, apropå det frivilliga, hur lätt eller vanskligt är det att få tag i frivilliga då att fylla upp hela 12 butiker här i inlandet?
0: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Och upparbetade sig då en personlig relationer som då har på något sätt varit grundlag för den organisation som är byggd upp.
1: Men de som tar på sig sån frivillig jobb då det är ju ger ju väldigt mening med livet gör det inte det?
0: Det är det som gör att på något sätt det har varit så pass många frivilliga. Den kombinationen att du får ett arbetsmiljö, du möter folk, du har något att gå till. Sammen med att du då får en du blir informerad om och pengar brukas väl och väldigt blir en tät uppföljning där på den måten där. Och då gör då den kombinationen där som gör att folk på något sätt syns det är ordentligt att driva här.
1: Och då är det sån att hver enkelt av de frivillige, de kan i gåsene bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her er det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber med her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, Det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på, pensjonister.
1: Mm.
0: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
0: Ja, som et eksempel på at det helt ifra... kanske unga pensionister då. Ja, det är huvudtyngden. Så är det ju en del som är uføretrygd då. Och på man har men fremdeles har en rest arbetskapacitet av ämne.
1: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen är det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
0: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Der. Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare til sluttet noe?
0: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
1: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som i den butikken?
0: Det det.
1: Ja.
0: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi... Den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det. At du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
0: Jo.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

musikken fortsätter här på din lokala radiostation Toten Radion. Och det är Alexander som sitter här i studio. Och vi har en god blandning med klassiker, nya hits och kanske också en låt du inte har hört på länge.

är det sånt att det sker mycket lokalt. Och vi här på Totenradion, vi prövar att hålla dig uppdaterad på det viktigaste. Du kan läsa och höra nyheter, intervjuer och saker från närområdet akkurat när det passar dig. Vi har besökt Totenradion.no.

musikken fortsätter här på din lokala radiostation Totenradion. Och det är Alexander som sitter här i studio. Och vi har en god blandning med klassiker, nya hits och kanske också en låt du inte har hört på länge.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Vill du ha med dig det som sker lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Jeg som kong Håkon, og for omtrent så lang gjorde etter at jeg hadde gjort tysker ned av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radio.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo själva starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot att bli ett flerbruksanlägg. Vi har idag ett trimrum och så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populärt att vi satte in då.
2: Men är det så att en turist som besöker Gjøvik för exempel bara kommer in här som drop in upplägg?
3: Ja, man kan det. Man laddar ner den här Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
2: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på Fun Padel, förklara lite en spelupplägg på det.
3: Padel är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade i 2022. Och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger. För vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till att kanske lära sig lite grepp och sånt visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men hänsyn till medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Padel på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.